Na spoljašnjem delu Casco Vieja na trgu Plaza Cinco de Mayo nalazi se antropološki muzej Reina Torres de Arauza. U njemu možete vidjeti vredne predmete od plemenitih metala koji potiču iz predkolumbijskog perioda. Muzej se nalazi na mjestu nekadašnje stanice Panamske železnice, samo zgrada predstavlja zanimljiv primjer arhitekture. I upravo je arhitektura jedan od razloga zbog kojih je stari deo grada toliko poseban. U Casco Antiguu prepliću se španski, francuski i italijanski utjecaj zajedno sa tradicionalnim panamskim elementima. Rezultat je zaista upečatljiv, istorijski kvart koji izgleda kao da je vreme u njemu pomalo usporilo.

Pa danas City naravno ima i svoje moderno i komercijalno lice. Taj deo grada je uglavnom skuplji od Kaskog vijeka i zato nudi veliki izbor restorana, prodavnice i mesta za izlazak. U blizini se nalazi Bela Vista, kvart poznat po nekim od najboljih restorana u gradu. Među njima se izdvajaju La Rioja, Bistro Desert, Peperoničini i La Posta. A ako poželite da nakratko pobegnete iz gradske gužve u okolini Panama City, možete posetiti i autohtona sela na reci Čegres. Tamo pripadnici starosedelačkih zajednici danas čuvaju tradiciju i način života koji se prenosi generacijama. Posetioci imaju priliku da upoznaju njihovu kulturu, čuju zanimljive priče o istoriji i uživaju u tradicionalnim plesovima i igrama.

Da još malo pričamo o Panami. Panama City je odličan izbor ako želite da spojite odmor, istraživanje i malo avanture. Jedan od najzanimljivih lokacija svakako su ruševine Panama Vieje, ostaci nekadašnje španskog grada koji je stradao tokom napada pirata. Iako su od tada prošli vekovi, ostaci kuće, zidine tvrđave i stari hramovi danas ostavljaju snažan utisak. Šetnja ovim ruševinama omogućava da bar na trenutak zamislite kako je Panama izgledala u vreme španske kolonijalne vlasti. Nezaobilazan je i Casco Viejo, stari grad iz kojeg izrasla tadašnja predstavnica Paname. Tu ćete pronaći brojne kolonijalne građevine, ali i veliki broj gradskih muzeja, uključujući i muzej Panamskog kanala. Vredi videti elegantnu belu palatu Las Garzas, današnju predsjedničku rezidenciju, kao i glavnu katedralu zemlje Metropolitanu. I za kraj tu je nacionalni teatar, odnosno opera, jedna od najstarijih i najslikovitijih zgrada u Panama Cityju. Panama možda jeste zemlja kanala i tropske prirode, ali njen glavni grad pokazuje da ovde istorija i savremeni život mogu sasvim lepo da idu zajedno. I ovom informacijom završavamo lagano naše druženje u emisiji o glavnim gradovima. Isto imate prilike slušati za vikend, ali i narednog petka. Međutim, pričamo o nekim drugim gradovima i zašto baš njih treba posjetiti. A ja vas sada pozdravljam i pozivam da ostanete uz 96.6, vrlo brzo i kreće i novo izdanje emisije Greatest Hits.

0: radio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall. The

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Without a radio hit would not be a hit.
3: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
4: Mesto broj 10.
3: Olivia Dean.

U nastavku slušamo pesmu iz 1988. godine, Twist in My Sorrette, koju je u pitanju jedna od najvećih hitova debitanskog albuma Tanite Tikaram. Odmah zatim slušamo i Abu, pesmu iz 1979. godine, I Have a Dream. Pesma koja je objavljena kao single krajem iste godine, za razliku od mnogih njihovih velikih disco hitova, ovo je nežna i emotivna balada o nadi, snovima, a posebno je zanimljiva jer se u završnici čuje i dečji hor. A u ovom bloku kao treću pesmu slušamo i sastav Hot Chocolate, You Sexy Thing. Pesma iz 1975. godine, u pitanju je veliki soul, funky, disco hit ove grupe, tako da uživajte.

U nastavku Gledci Skica slušamo grupu Fleetwood Mac i pesmu Little Lies, koja je objavljena 1987. godine na čuvenom albumu Tango in the Night. Pesma je postala veliki međunarodni hit i zanimljiva je po tome što iza njenog laganog, elegantnog pop zvuka stoji priča o komplikovanom odnosu, sumnji i pokušaju da se sačuva ljubav. Odmah zatim slušamo veliki hit iz 1994. godine, sastav The Cranberries i pesma Zombie. Ova pesma predstavlja jedan od najpoznatijih i najčešćih trenutaka u karijeri irskog benda The Cranberries. A Zombie je mnogo više od rock hita, ona je protestna pesma protiv nasilja.

A u nastavku Gleti Skica slušamo još tri numere. Počinjemo sa Bob Dylanom i pesmom iz 1963. godine, Blowing in the Wind. Pesma koja je postala jedno od simbola folk i protestne muzike, postavljajući kroz jednostavna pitanja velike teme poput rata, zatim mira, slobode i ljudskih prava. Odmah zatim slušamo i pesmu Good Vibration iz 1991. godine. U pitanju je dance i rap hit koji potpisuju Mark Mark i Funky Bunch. Pesma koja je postala broj 1 u Sjedinjenim američkim državama i još nekoliko zemalja, a njen energični zvuk i zarazan refren savršeno predstavljaju rani pop i rap zvuk. U ovom bloku slušamo još i pesmu iz 1984. godine. U pitanju je Axel Eif, a izvodi Harold Faltman.

I stigli smo lagano do kraja još jednog izdanja emisije Greatest Hits, a za sam kraj slušamo još dve numere. Pesmu iz 1987. godine, Beat This, sastava Bomb the Bass. Pesma koja je izgrađena gotovo kao kolađ semplova, ritmova i zvučnih isečaka i smatra se jednom od numera koje su pomogle da se razvije klubski zvuk koji će obeležiti kraj 80-ih i početak 90-ih godina. A za sam kraj slušamo i numeru Children, Robert Miles izvodi pesmu iz 1995. godine. Upravo ova instrumentalna trance house numera učinila ga je svetskom zvezdom elektronske muzike. Ostanite dalje na 96,6 MHz talasa K4 radija. Ono što sledi tačno u 18 sati jesu New Singles, gde slušamo nove singlove.

0: Radio Key 4. Top 10 najpopularniji na Key 4 radiju.
1: Tačno 18 sati i vreme je za nove singlove. Sat vremena slušamo tačno 15 novih singlova. Odmah krećemo sa singlovima sa pesmom Dear Lover. Little Mix u koji donosi emotivnu popriču o vezi koja više nema budućnost, ali u kojoj još postoji želja da se stvari makar na trenutak poprave. Odmah zatim nove pesme slušamo i Oliviju Rodrigo i pesmu Serena Joy. U pitanju je nešto mračni, društveno angažovani pravac inspirisan istovremenim likom iz romana Sluškinja priča.

0: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom

A una asta cu noi singova slušamo sastav One Republic i koji nam stiže novim singlom Paid the Toll. Single koji je danas objavljen, da u pitanju je bend koji ponovo donosi veliki melodični pop rock zvuk sa pesmom koja ima sve elemente njihovog prepoznatljivog radiofoničnog stila. Odmah zatim slušamo i grupu Temper City i pesmu Reverse Psychology. Pesma stiže sa vrlo savremenim zvukom i pokazuje zašto se ovo ima sve češće pojavljuje među novim bendovima koje vredi pratiti definitivno.

U nastavku New Single slušamo još tri numere. Počinjemo sa Alex Warren i pesma Wild Child. U pitanju je nastup koje nosi i lično značenje za Warrena. Čitav projekat je mnogo emotivniji, okrenut temom odrastanja, gubitka i ličnog oporavka. Odmah zatim slušamo i pesmu Love Right Here. U pitanju je topla soul i pop priča o ljubavi koja je tu blizu nas sa vokalima koji pesmi daju posebno emotivan karakter. A u ovom bloku kao treću numeru slušamo sastav Little Big Town i pesmu Dying Art. Band koji ostaje veran svojim višeglasnim i toplim country zvukovima uz priču koja govori o stvarima i osjećanjima koja polako nestaju.

samog kraja New singla, a za sam kraj slušamo Billy Stings i pesmu I'm One of Those, pesmu koja donosi modernan zvuk, numero koja spaja tradicionalni refren sa njegovim prepoznatljivim energičnim stilom, a pesma je deo njegovog novog albuma, a iza na izgled klasične priče krije se mnogo ličnija i emotivnija tema. Ovom pesmom mi završavamo današnje izdanje slušanja novih singlova, koji minut nakon 19 sati krećemo sa glovarenjem, tako da ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radio.

0: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7, samo na radiju koju pratite.
2: Mesto dobre zabave. Glumarenje za savršen kraj radnog dana.

Evo, u glavarenju je pa reći o sportu. Odbojkašice Srbije bez poraza su prošle grupnu fazu evropskog prvenstva u Brnu i kao prvoplasirane izborili su plasman u osminu finala za mesto u četvrtfinale. Igraće protiv Hrvatica u nedelju od 19 sati. Srpske odbojkašice prikazali su izuzetan nivo igre na evropskom prvenstvu u Češkoj, pošto su ostvarili svih 5 pobjeda u B grupi u samo jedan izgubljen set. E sad, ukoliko savladaju Hrvatice, u četvrtfinalu srpska reprezentacija igraće protiv pobjednika meča između reprezentacija Francuske i Grčke. Dalje u sportu pričamo i o košarci. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J, kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv reprezentacije Islanda večeras u Beogradskoj areni od 20.

A u nastavku glovarenja prelazimo i na vesti iz showbiza. Na glumici Nicole Kidman i Sandra Bullock zablistale su na londonskoj premijeri filma Praktična magija 2. Za ovaj događaj obe glumice su odabrale haljine sličnog dekolteja i upaljivim šlicem. Kidman je nosila blistavu Chanel kreaciju sa zlatnim lancima i biserima, dok je Bullock privukla pažnju haljinom dramatičnog kroja. Publiku posebno raduje povratak sestara Owens, Sally i Gillian, koje glumice igraju još od prvog dela iz 1998. godine, a Bullock se ovim filmom vraća na veliko platno posle duže pauze.

0: Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
1: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
0: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
1: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
0: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
1: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
0: Instagram
1: Balkanistics Program,
0: Facebook
1: Balkanistics Study Program.
2: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,